0: Sommerens serie her i Verdibørsen er om det tredje riket. Tusenårsriket som varte i 12 år.
1: Dann wird unser Wille und unser deutscher Stahl auf den Notmeistern. Deutschland, sich ein!
0: Denne talen, hvor Hitler kunngjør angrepet på Polen, ble holdt 1. september 1939 i Riksdagen. Går vi så 3-4 år fram i tid til årsskiftet 42-43, ja, hvordan ser da det europeiske kontinentet ut, Anders?
2: Da er jo fortsatt det europeiske kontinentet i veldig stor grad kontrollert av Hitler og Nazi-Tyskland. Og særlig hvis vi bare ser på kartet hvem kontrollerer hva, så ser det jo også ut som Nazi-Tyskland fremdeles er en veldig sterk og dominerende militær makt, men det er da et regime som er på vikende front rent militært.
0: Ja, denne serien om det tredje riket bygger altså på din bok, Anders Kjøstvedt, historiker ved Oslo Met, og dette er episode 11, og overskriften er «Kollaps». Det du forteller om nå, ja, det kan jo se ut som det er en slags vellykket realisering av naziregimens plan også, da.
2: Ja, på mange måter så er det det. Altså, det som er den grunnleggende tenkningen bak å starte en krig, som etter hvert blir andre verdenskrig, det er jo å skaffe seg herredømme over europeiske kontinentet for å utnytte de naturressursene og de menneskelige ressursene som finnes her i den tyske krigsindustrien, sånn at Nazi-Tyskland skal bli en global supermakt. Det er jo den endelige planen. Det å utnytte okkuperte områder, det høres ganske lett ut, og det tror mange av nazilederne også, at dette er bare å hente ut det man vil ha. Men det er egentlig ganske krevende. Det er mye motstand, og det er også samarbeid, men det er et sammensatt og komplekst bilde. Og som grunnleggende sett så kan vi skille mellom okkupasjonsregimene i Vesteuropa og i Østeuropa, for de arter seg ganske forskjellig.
0: Og det vi har også snakket om tidligere, at det er, man behandler jo befolkningen veldig likt, ulikt, altså okkupasjonen er veldig ulik i Øst- og Vesteuropa. Det er også en forskjell hvordan man blir, holdt på å si, utnyttet økonomisk.
2: Helt klart, og vi kan si at en sånn grunnleggende forskjell er at de områdene som blir okkupert i Sentral- og Østeuropa, så blir hovedsakelig innsatsfaktorene i industrien, altså selve fabrikkene, råvarene og også arbeidskraften, blir i stor grad da fraktet til Tyskland. Vi har en del unntak av dette, som for eksempel i det området som dagens Tsjekkiske republikk, som er et av de mest industrialiserte og moderne områdene i Europa. Der gjør man ingen forsøk på å flytte dette, hverken arbeiderne eller industrien, til Tyskland. Der utnytter man det heller der man er. Men det er en grunnleggende forskjell, fordi industrien i Tyskland er mye mer moderne og utviklet enn den er, for eksempel i Polen, hvis vi sier det litt sånn overordnet og grovt sett. Så det gir en slags mening. Det er en rasjonalitet i det å flytte da arbeidskraften, eller slavearbeidskraften da, i det tilfellet her, til de tyske fabrikkene, fordi der er også etterspørselen etter arbeidskraft veldig, veldig stor. Det er 10 millioner soldater i Wehrmacht, så det er da 10 millioner som ikke står ved dreiebenken eller i produksjonslokalet hjemme i Tyskland, så disse plassene må fylles, og de fylles stort sett av med folk fra Østeuropa.
0: Men, hva med vest?
2: Her er det helt annerledes, både i nazistenes framtoning, altså hvordan de opererer, men også hvordan da lokalbefolkningen og det lokale næringslivet reagerer på den tyske okkupasjonen, og det er mye mer samarbeid. Det går ganske raskt til at både danske, norske, nederlandske, belgiske, franske firmaer produserer for den tyske krigsindustrien når de begynner å lage ting som det tyske markedet trenger. Det gjør de jo delvis fordi det er mye penger å tjene på dette her, det er stor profittmulighet, men det er også ved at man tar da kontrakter, kan vi si, altså fra den tyske næringslivet, eller fra den tyske staten, som ønsker å investere i produksjon av for eksempel ulike krigsmateriell, eller uniformer, eller hva det måtte være, og så setter man det ut da, til for eksempel en fransk fabrikk som produserer det. Og det er stor interesse for å bidra til den tyske krigsindustrien i alle de vesteuropeiske land.
0: Så man er altså med da på å å sette Nazi-Tyskland I stand til å føre krig, da?
2: Absolutt, og det dette også da en utnyttelse, kan vi si, av okkuperte områder, men som også mange tjener på. Det også ganske populært blant vanlige arbeidere I disse landene å ta jobb på tyske anlegg og I tyske fabrikker eller I industri som produserer for Tyskland. Lønningene kan være høyere, for eksempel, noen ganger. Det jo arbeidsledighet I en del av disse landene her også, da, som forsvinner på veldig, veldig kort tid. Og det jo også et ønske om å holde samfunnet I gang under tysk okkupasjon, altså at folk skal ha en jobb å gå til sånn at samfunnet fungerer. Og det klart, står du I Frankrike I 1940 eller 1941, så det jo ikke så rart å tenke seg at sånn kommer det til å bli nå fremme. Vi kommer til å ha et tysk-dominert, et nazistisk-dominert Europa, så det ikke så godt å bare tilpasse seg den nye situasjonen.
0: Ja, og du skriver at særlig viktig for tysk krigsøkonomi var nettopp Frankrike. Men hvordan var situasjonen I Norge da? Altså, var det tett samarbeid mellom okkupasjonsmakten og næringslivet her?
2: Ja, det må vi kunne si. Så det når Rikskommissariatet også, I Norge med Josef Terboven etablerer seg I Norge og den sivile myndigheten her, så jo et stort antall av de byråkratene som sendes til Norge, de der for å samarbeide med det norske næringslivet. Og her finnes jo det en del naturressurser, mineraler for eksempel, som veldig populære I den tyske krigsindustrien, og man tenker også at Norge med sin tilgang på elektrisk kraft utmerket til å bygge opp en stor aluminiumsindustri, særlig da I samarbeid med den tyske Luftwaffe, man skal bruke aluminium I fly, og det jo starten da på det store aluminiumseventyret I Norge.
0: Ja, vi har også snakket om slavearbeid et par ganger, Anders, I denne serien. Ble det også brukt I Norge da? Norske bedrifter brukte de også slaver?
2: Det utstrakt bruk av slavearbeidskraft I Norge. Mest kjent jo kanskje under byggingen av Nordlandsbanen, eller deler da av Nordlandsbanen, som bygges med særlig da slavearbeidere, krigsfanger, ofte fra både Sovjetunionen og fra da Jugoslavia, men vi kjenner det også fra andre norske anlegg, fra norske industribedrifter som benytter seg av slavearbeidskraft. Og det bygges mye veier, flyplasser, kaianlegg, altså bygges jo ut infrastruktur I Norge under 2. verdenskrig, fordi nazistene tenker at dette et krigsviktig område, særlig Hitler personlig jo opptatt av at det kan komme en invasjon I Norge, eller altså en alliert invasjon og bruke Norge til det, og man skal ruste Norge for å kunne stå imot en slik invasjon, og alle denne byggevirksomheten fører jo også til en krigsboom I norsk industri.
0: Så det mange rester etter okkupasjonen I Norge I dag?
2: Det det absolutt. Det mye gamle bunker og kanonstillinger man kan se på, men det jo også da starten på veldig mye industri I Norge som har også utviklet seg mye da selvfølgelig i etterkrigstiden. Men Norge jo et land som Nazi-Tyskland og deler av naziregimet opptatt av å også investere I, både utnytte de midlene som finnes I Norge, men også da tilføre investeringer utenifra.
0: Og med så mange krigsfanger og slavearbeid I Norge, ja, hvordan dødsfallene?
2: Nei, altså det tenker på at de fleste som mister livet I Norge under 2. verdenskrig jo da ikke norske, det jugoslaviske eller sovjetiske krigsfanger som omkommer I slavearbeidsleire og på anlegg rundt omkring I hele Norge.
0: Noe skjer innen utgangen av 41, for det skjer noe med samarbeidsviljen I Vesteuropa. Den blir mer gjort om til motstand. Hvordan forklarer det?
2: Ja, det som grunnleggende og viktig å si da her at det jo lite sivil og militær motstand mot den tyske okkupasjonen av Vesteuropa I de første månedene og egentlig de første årene. Det et skille etter invasjonen av Sovjetunionen, for da begynner kommunistiske motstandsgrupper å yte motstand mot den tyske okkupasjonen, altså drive med sabotasje og så da delvis guerillakrig. Men det jo noe tid før denne motstanden får noe særlig størrelse eller omfang, eller har noe særlig påvirkning på 2. verdenskrigs utvikling eller også da utgang. Motstandsgruppene I alle de okkuperte land I Nord- og Vesteuropa har jo hatt en veldig stor betydning for oss, særlig I etterkrigstiden. Ikke sant? Det har vært viktig å ha fortellinger om at også vi gjorde en forskjell, også vi gjorde motstand, og det gjør man jo helt åpenbart. Og det mange som setter sine egne liv I fare for Frankrike sin frihet, eller Norge sin frihet, og det utrolig beundringsverdig at de gjør det. men det har liten påvirkning på krigens utvikling, og den motstanden er veldig beskjeden. Den store fortellingen om okkupasjonen av Nord- og Vesteuropa, det er samarbeid og kollaborasjon, og det å tjene på å produsere for den tyske økonomien. Det som endrer dette her litt, det er når det utover i 1942-1943 blir tvangsutskrevet arbeidere fra for eksempel Frankrike, som da skal sendes til Tyskland og jobbe i den tyske økonomien. For det er jo gjennomgående under hele 2. verdenskrig et enormt behov for arbeidskraft. Og man prøver med frivillighet i starten, det er det ingen interesse for. Når man begynner å tvinge unge franske kvinner og menn og sender de til Tyskland, da kommer den militære motstanden i noe særlig større skala også i Frankrike.
0: Vi kan snakke litt om livet i Tyskland, altså det tyske sivilsamfunnet. Ja, for eksempel matsituasjonen da. Fikk tyskerne spise seg mette? Vi har vært opptatt av mat mange ganger. Hva skjer utover krigen nå?
2: Ja, vi er opptatt av mat fordi nazistene er veldig opptatt av mat. Mm. Det er en helt grunnleggende del av det menneskelige eksistens. Og de er nesten til fanatisk nivå opptatt av at det skal ikke gjentas det samme som skjedde under 1. verdenskrig. Hvor da det tyske sivilsamfunnet bryter sammen i streiker og uroligheter fordi man ikke klarer å opprettholde et slags minimumsnivå av kaloriinntak, eller altså gi folk en ordentlig stabil føde. Så de bruker mye ressurser på å da tilrane seg matvarer fra okkuperte land, særlig da fra Østeuropa, det er jo en del av krigsstrategien. Så i grunnleggende sett så kan vi si at den tyske befolkningen spiser seg stort sett mette gjennom hele krigen, og det legges veldig stor vekt på dette. Rasjoneringssystemet er ganske sinnrikt, og her er det jo da forskjellig selvfølgelig hva slags rolle du har i samfunnet. En som jobber i tungindustrien i 12 timer hver dag får mer enn en kvinne på 70 år som pensjonist, så det er en forskjell på det. Men de bruker også rasjoneringssystemet for å skille mellom disse inn- og utgruppene i det tyske samfunnet som vi har vært så mye inne på. Denne rasekampen mellom hvem som er verdige og uverdige, det preges også rasjoneringen av. Så er du for eksempel en jødisk person eller en annen som nazistene mener ikke fortjener å leve i Tyskland, så er rasjonene dine også avkortet.
0: Ja, du skrev om hvordan jødene bare får lov til å handle på slutten av dagen og til høyere priser for eksempel, og bare bestemte butikker så klart. Hva med naziledelsen? Spiste de seg mette?
2: De spiser seg mette, og noen mer enn det også. Dette er jo den tidsperioden hvor kanskje særlig da Hermann Göring, som alltid har vært en ganske omfangsrik person, vokser til å bli ekstremt overvektig, og blir også i den tyske sivilbefolkningen litt en sånn et mål for vitser og litt sånn nidviser, da, som man selvfølgelig ikke snakker om i offentligheten, men kanskje i lukka fora her. Og det er en omfattende korrupsjon, i, særlig da ledelsen av Nazi-Tyskland, så vi kan ikke si at det er motstand av betydning mot naziregimet under 2. verdenskrig hjemme i Tyskland, men det, etter hvert som krigen utvikler seg, så er det noen uttrykk for misnøye.
0: Ja, du skriver om hvordan Göring koser seg på restaurant, og til slutt så tar man en andre naziledelsen og sprenger den restauranten for han ikke skal få sitte der lenger. Men ja, du snakker litt om noe om korrupsjon. Ja, kan du si litt mer om hvordan livet er for sivilbefolkningen i Tyskland sånn utover i krigen da?
2: Ja, selv når vi kommer ut i 1942, 1943, 1944, så er det jo selv om naziregimet går veldig, veldig langt i å prøve å opprettholde en sånn grunnleggende levekår, så merker man jo krigen veldig godt. Arbeidsdagene er veldig lange, det er ikke lov å skifte jobb for eksempel, lønningene er sterkt regulert, prisene er regulert, det er rasjonering på alle ting. Det finnes jo ikke fritid, ikke ferie, altså det er alle jobber for krigen absolutt hele tiden. Så er det jo, gjør jo regimet mye for at befolkningen skal ha en slags grunnleggende nivå av fornøydhet. Man legger mye vekt på dette med underholdning. Kulturlivet har jo vært, som vi har vært inne på en tidligere episode, vært preget av liksom lettere underholdning. Musikken som spilles i radioen er stort sett populær musikk. det lite sånn seriøse radioprogrammer, det handler lite om ideologi eller, eller politikk eller noen ting. Så regimeledelsen veldig opptatt av at man må ha befolkningen med seg på et vis, man må hindre misnøye og opprør, både med å ha kontroll, men også da ved å gi befolkningen mye av det som de vil ha, som det sånn lettere adspredelse gjennom kulturen, for eksempel.
0: Men det må være et rart liv, for eksempel på landsbygda, for der det jo mange utlandske krigsfanger som på tvangsarbeid, som må være et rart liv. En liten gård, og så det et par krigsfanger der.
2: Ja, livet forandrer seg jo for den tyske sivilbefolkningen, den gjør det. Millioner av tyske menn jo ved fronten, så det jo et kvinnedominert samfunn på mange måter. Det de som blir igjen, de tar jo over en del grunnleggende, altså jobber som vanligvis var forbeholdt menn, selvfølgelig. Og det flommer jo inn med millioner av utenlandske slavearbeidere, primært da fra okkuperte delen av Østeuropa. Mange av kvinnene jobber da kanskje som tjenestejenter eller hjelpere hjemme hos folk, passer barn, lager mat, vasker gulv og så videre. Mange jobber jo da i tungindustrien, i gruver og så videre, men det jo særlig det tyske landbruket da. Så det en enormt igjen etterspørsel etter hender som kan gjøre en jobb. Og på alle tyske gårdsbruk så det slavearbeidere, eller såkalte ostarbeiter, hvis de kommer fra Østeuropa, som bosatt på gården. Det veldig vanlig for eksempel at en tysk bedrift oppsøker den nærmeste konsentrasjonsleiren hvis de har behov for litt arbeidere, for eksempel. Det kan de få med seg en fange eller to hvis de har et eller annet prosjekt som de skal gjennomføre. Så det igjen så ser vi at dette samspillet da, mellom befolkningen og regimet utbredt, altså man utnytter den situasjonen at det finnes slavearbeidere i Tyskland, også til egen vinning. Men det klart, det skaper jo en del vanskelige situasjoner. Det de fleste slavearbeiderne menn, og det millioner da, av tyske kvinner som bor alene i Tyskland nå, fordi mennene ved fronten, og dette jo noe regimet veldig opptatt av, å forhindre da særlig seksuelt samkvem mellom tyske kvinner og østeuropeiske tvangsarbeidere.
0: Det sikkert straffet med de forferdeligste ting.
2: Det dødsstraff selvfølgelig for den østeuropeiske slavearbeideren, og ikke fullt så harde straffer for den tyske kvinnen, men som fort kan bli for eksempel utstøtt fra sitt lokalsamfunn hvis hun med på noe sånt.
0: Mm. Ja, nedlaget ved Stalingrad ble altså et vendepunkt sånn i befolkningen, snakket vi om sist. Regimet krever nå veldig sånn offervillig og forsakelse, og det blir mer misnøye, men blir det mer motstand? Altså, det noe motstand i Tyskland?
2: Vi har noen, kan vi si, lommer av aktiv motstand i det tyske samfunnet, sånn 1942, 1943, 1944. Det jo rester for eksempel av en kommunistisk motstandsbevegelse, men altså det veldig lite, men noen av de gjennomfører noen sånn mindre aksjoner, men de har ikke mulighet til å gjøre større ting, og det blir også i veldig stor grad overvåket av Gestapo eller andre, altså ordinært politi. Det som finnes av motstand jo altså ikke noe særlig i betydning altså sabotasje eller sånn fysisk, men mer sånn mental eller symbolsk motstand. Så finnes det også lommer hvor det går an å tenke litt annerledes, hvor du kan uttrykke deg litt friere. Vi finner rester i både den protestantiske og katolske kirka, for eksempel, som ikke blir fullstendig nazifisert. Her det noen lommer, som vi også har sagt at dette samfunnsinstitusjoner som støtter opp om naziregimet. Det gjør det jo i veldig stor grad, men det en gudstjeneste, for eksempel, eller en kirkekaffe eller sånne ting, kan være et sted hvor du kan snakke om kritiske ting. Og vi ser også en del ungdomsgrupper som tar avstand fra naziregimet, og som også da i kamper med Hitlerjugend og indoktrineringen av ungdom, altså barn eller unge som lar håret vokse, nekter å bli med i Hitlerjugend og sånne ting, for eksempel, hører på britisk, amerikansk popmusikk, sånne ting, men det er marginale fenomener. De utgjør kanskje noen få tusen, eller kanskje noen få hundre i de store byene i Vest-Tyskland, men de finnes, men de veldig, veldig små.
0: Og modige.
2: Veldig modige, absolutt.
0: Mm. Ja. Men det som ikke en liten gruppe, det de som med i det sivile luftforsvaret. Det en veldig populær organisasjon i Nazi-Tyskland, men hva det de gjør, og hva slags organisasjon dette da?
2: Ja, altså i all militær tenkning I mellomkrigstiden, eller egentlig siden Første verdenskrig, så har man jo tenkt mye på hva skjer når det blir en ny krig, eller om det blir en ny krig, og man har utviklet flyteknologi. Så alle stater etter Første verdenskrig redde for bombing av egne byer. Så det brukes mye ressurser på å utvikle både et militært og et sivilt luftforsvar, det gjør man I alle land. I Nazi-Tyskland så blir jo også dette noe mer enn på en måte mer så utelukkende det å forberede seg på bombeangrep. Det blir en slags mobilisering av befolkningen for regimets mål. Det en måte å få befolkningen delaktig I regimets politikk på. Og det som vi ser særlig I den sivile luftforsvaret, altså det som da å forberede seg mot flyangrep, det å forberede seg på evakuering, bruk av bomberom for eksempel, det å slokke branner og sånne type ting, det I veldig stor grad en kvinnedominert institusjon. Den tyske sivile luftforsvarsgruppa har også 22 millioner medlemmer, og nesten samtlige av de kvinner. Altså mennene jo ved fronten. Dette kvinner, de får opplæring I førstehjelp, grunnleggende militær trening, de går I de samme hjelmene som soldatene ved fronten gjør, de går I uniform. Så dette også en måte å knytte da millioner av tyske sivile til regimet og gjøre de til at de identifiserer seg med regimet.
0: Og det kan være sånne ting som også sånn forberedelser da, at de må rydde loftsrom og sånn, for man begynner med brandbomber, så man må jo hindre at branden skal spre seg, altså de allierte begynner å bombe, og det første gang I 42 at man bruker brandbomber I stor skala, men det virker som tyskerne raskt greier å organisere seg og hjelpe de som blir rammet.
2: Ja, og det mye man kan si om luftbombing under 2. verdenskrig, men det grunnleggende sett så ikke den spesielt effektiv. Altså den veldig skremmende, og den har påvirkning på krigens gang I de aller første årene, men altså de store ødeleggelsene av byer som Warszawa eller Rotterdam for eksempel, som vi kjenner fra helt I starten av krigen, det jo stort sett ødelagt av andre årsaker enn for lufta. Det finnes ikke presisjon I den bombingen som foregår, og det heller ikke på en måte, mange nok fly da, til å gjøre de store, store forskjellene. Den store endringen her jo bombingen av Tyskland fra og med våren 1942, hvor da både britiske og amerikanske bombefly angriper tyske byer gjentatte ganger. Da størrelsen, kan du si, på de bombeflåtene stor nok til at man kan gjøre stor skade. Og målet jo å på den ene siden redusere den tyske krigsøkonomien ved å bombe fabrikkene, men også da å terrorisere befolkningen, slik at den da skal gjøre opprør, eller I hvert fall slutte å støtte opp under naziregimet. Så det sånn todelt mål ved den allierte bombingen av tyske byer.
0: Forkorter denne bombingen krigen egentlig?
2: Det jo fryktelig vanskelig å svare på. Det vi vet en del jo hva slags effekt den har. Og I de virkelig store raidene mot industribyene I Vest-Tyskland, sånn som Köln og Dortmund, Düsseldorf, Bochum, altså de som ligger I dette industrielle rorområdet, og hvor mye også den tyske krigsindustrien ligger, så vet vi at det har påvirkning. Men relativt raskt så disse fabrikkene oppe og gå igjen, og det veldig vanskelig å treffe en fabrikk. Altså det er absolutt ikke noe som kan kalles presisjonsbombing under 2. verdenskrig. Man bomber et område. Så det man etter hvert går over til, og som man tenker mer effektivt, jo da å bombe der hvor folk bor. Altså bydeler, sivile bydeler med vanlig befolkning. Hvis du kan bombe arbeiderne I fabrikkene, og sørge for at de ikke kommer seg på jobb, enten ved at huset deres bomba I stykker, eller at de blir drept I et bombeangrep for eksempel, så har det kanskje like stor effekt som å bombe selve fabrikken. Så mye av den allierte bombingen også jo da for å ramme sivilbefolkningen og boligområdene, og ikke bare da militære installasjoner og krigsøkonomi.
0: Ja, hvordan reagerte folk på den bombingen, og så går det å si noe om det.
2: Ja, altså det jo en veldig skremmende opplevelse, selvfølgelig, og det særlig da I 1943-1944, hvor da den blir veldig intens, denne bombingen, så ser vi at I de aller første årene så jo det tyske luftforsvaret veldig effektivt, de skyter ned mange av disse bombeflyene, Det veldig store tap hos allierte bombeskvadroner, og vi ser også at nazistaten på en måte evner til å hjelpe offrene for en sånn type bombeangrep, altså hvis du blir bomba ut av hjemmet du bor i, den er ganske effektiv. Altså, de har bygget opp et sivilt apparat som skal gi folk hjelp, de skal skaffe de midlertidige husrom, hjelpe de med kanskje klær, helt grunnleggende ting. Og det er jo hovedsakelig grunn til at også bombingen fører til at oppslutningen om regimet kanskje blir sterkere. Hvem skal du vende deg til da, når huset ditt er bomba i stykker? Du kan jo liksom ikke spørre britene eller amerikanere om hjelp. Du er jo nødt til å gå til det lokale nazipartikontoret. Det er de som kan hjelpe deg. Og det ser man jo at man får hjelp til, særlig de første årene før det begynner å bryte sammen. Så det er mye som tyder på at bombingen gjør opp slutningen om regimen kanskje enda sterkere i befolkningen, men det er klart det har påvirkning på den tyske krigsindustrien, og det er jo med på å forkorte krigen. Men akkurat hvor effektivt det er jo veldig vanskelig å svare på.
0: Men det er noe interessant noe som du skriver om, fordi at stadig så er jo budskapet fra naziledelsen dette at det er den jødiske fienden som bomber tyske byer, men folk tolker det litt annerledes.
2: Ja, vi ser det kanskje aller tydeligst. Altså det er en grunn, eller vi ser at befolkningen ganske langt på vei støtter denne ideen om at det er en jødisk konspirasjon også i Storbritannia og USA. Så når det kommer vestlige, britiske, amerikanske bombefly over tyske byer, så tenker man også at dette er langt på vei jødenes angrep på Tyskland.
3: Du har lyttet til en kortutgave av Verdibørsen. Du kan laste ned enkeltinnslag som podcast, eller høre sendingen når du vil på nrk.no.
4: Och här är lunch. Ekot. Kommuner med dåligt VA-system kan inte räkna med hjälp från regeringen. Ukrainas Zelensky varnar för nordkoreanska soldater. Spanien svarar Italien med gränskontroller. Estland planerar sitt första kärnkraftverk. Och så ska vi ge lite plats åt skedstorken. I Ekostudion, Marianne Haslov. Ja, kommunernas vatten- och avloppssystem är i stort behov av omfattande renoveringar. Det där har vi rapporterat om under veckan. Och nu kräver Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern att staten skjuter till pengar. Stina Larsson är Centerns miljöpolitiska talesperson.
5: I första hand är det kommunernas ansvar, men när det är extra svårt för vissa kommuner med till exempel vissa långa avstånd, där tror jag att man staten i vissa sammanhang behöver möjligheter för en fond eller liknande för kommunerna att få hjälp med investeringarna.
6: Branschen varnar för att kostnaderna för hushållen kan fyrdubblas på 15 år på grund av de stora renoveringsbehoven. Men kravet på att staten ska gå in och delfinansiera renoveringarna får blankt nej från klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
7: Jag tycker det blir väldigt konstigt att de kommuner där politikerna inte har vågat höja VA-taxan och investera i vatten och avlopp, de ska åka snålskjuts på medborgare som har betalat mer varje månad i flera år.
6: Vatten och avlopp är kommunala frågor, säger miljöministern, och skyller problemet med gamla anläggningar på kommunpolitiker som inte vågat höja avgifterna.
7: Det finns vissa kommuner där kommunpolitikerna faktiskt har vågat göra investeringar. Ta som exempel Södertälje där man betalar mycket mer för sitt vatten och avlopp än vad man gör i en kommun som Stockholm där jag vet att jag själv betalar ungefär 200 kronor i månaden för vatten och avlopp. Och det är ganska lite jämfört med om man bor i Södertälje.
6: Centerpartisten Stina Larsson håller inte med.
8: Jag tänker att det är ingen kommun som liksom är nonchalant i detta utan man gör vad man kan. Men det är ju många utmaningar från kommun och ibland så blir det mer akuta kostnader som man måste ta tag i.
6: Andra partier som kräver att staten går in med pengar är Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Miljöpartiet vill ha 300 miljoner per år. Vänstern vill att staten går in och täcker hälften av upprustningskostnaden. Ivan Garcia i Ekot.
4: Efter valet vill Socialdemokraterna och övriga oppositionspartier ha en bred uppgörelse över blockgränsen om stora infrastrukturprojekt. Aileen Norri är trafikpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
9: Jag vill tillbaka till ett Sverige där vi kan sätta oss runt ett bord och planera långsiktigt kring infrastrukturen, för att Sverige behöver byggas starkt. Vi har stora kapacitetsproblem och jag vill ju se en plan som håller längre än 4 år, och då behöver vi komma samman partierna.
10: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet har redan tidigare argumenterat för att alla partier borde gå samman i en infrastrukturberedning. Ett önskemål som kvarstår även om partierna skulle hamna i regeringsställning efter valet. Argumentet är att satsningar ofta tar åtskilliga år att genomföra. Det gäller inte minst bygget av nya järnvägar. Ett exempel på det är bygget av nya sammanhållna stambanor i södra Sverige som stoppades av tidigare regeringen, men som oppositionspartierna på något sätt vill blåsa liv i. Aylin Nouri igen.
9: Exakt hur det konceptet skulle se ut, det får vi ju återkomma till, och det är här jag menar att det är viktigt med en bred överenskommelse i Sveriges riksdag, så att vi inte får den hoppigheten som infrastrukturpolitiken präglats av.
10: Tidöpartiernas talespersoner avfärdar inte helt möjligheten att få till bredare överenskommelser framöver, men uttrycker viss tveksamhet till att det kommer fungera i praktiken. Liberalernas Helena Gellerman, följt av Kristdemokraternas Andreas Karlsson.
11: Vi har olika ganska rejält olika synvinklar om man tittar på alla 8 partierna. När det gäller kanske framförallt väg och flyg. Jag tror det är bättre att vi satsar på att fokusera på samhällsnytta med de åtgärderna vi gör. Att vi kanske är överens om att vi ska satsa på underhåll så att vi inte har något eftersatt underhåll. Såna, den typen.
12: Ja, men jag tycker att det är positivt att man söker samförstånd kring långsiktiga och viktiga investeringar. Problemet har ju dock varit att inget parti har vågat ompröva när kostnaderna sticker. Så jag är lite orolig för att den typen av initiativ eller samtal skulle leda till att man tappar tempo i kostnadskontrollsarbetet.
4: Infrastrukturminister Andreas Karlsson, Kristdemokraterna. Och reporter här var Tobias Sandblad. I Ukraina har 2 personer dödats och runt 40 skadats efter ryska attacker mot flera städer natten till idag, säger president Zelensky och lokala medier. Attackerna ska också ha orsakat skador på bostadshus, elnät och en hamn. Samtidigt har 3 personer dödats och 25 skadats i en ukrainsk drönarattack mot den ryska gränsregionen Belgorod. Det uppger lokala ryska myndigheter. Och från Ukraina kommer nu uppgifter om att nordkoreanska soldater är på väg till Ryssland. Enligt president Zelensky så rör det sig mellan 30 000 och 50 000 soldater som sen ska delta i kriget mot Ukraina. Vi kopplar in vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth. Trygve, vad ska man tro om detta?
13: Ja, det ser ut som en ganska kraftig eskalering från nordkoreanernas sida i hur långt de är villiga att gå för att stödja Ryssland i det här kriget. Det har ju varit nordkoreaner med tidigare. Vi har pratat om ungefär mellan 10 till 15 000 nordkoreanska soldater i Kursk-regionen. Det är alltså den region i södra Ryssland mot gränsen till Ukraina där ukrainarna försökte sig på en markoffensiv för 2 år sedan. Där har det funnits nordkoreanska soldater. Men nu när Zelensky alltså varnar för mellan 30 till 50 000 nya nordkoreanska soldater så är det en stor upptrappning, och ukrainsk underrättelsetjänst säger också att nordkoreanerna skickar över 100 ballistiska robotar och förband som kan skjuta de här mot Ukraina till Ryssland. Så en kraftig upptrappning från nordkoreansk sida.
4: Men vad har Nordkorea för syfte med att återigen skicka iväg soldater till kriget och nu i en ännu större omfattning än tidigare alltså?
13: Ja, från nordkoreansk sida så pekar man ju på att man har ett strategiskt partnerskap med Ryssland. Man skrev på ytterligare ett sådant avtal för ett par år sedan. Man pratar om Ryssland som en brödranation, och det är klart nordkoreanerna får en hel del från Ryssland. Man får hård valuta, man får olja, och så varnar man från ukrainsk sida att nordkoreanerna också får erfarenheter här från modern krigföring. Så det är klart att Nordkorea har mycket de får i utbyte från ryskt håll också.
4: Men Ryssland har alltså inte tillräckligt med egna soldater, eller?
13: Ja, det skulle de kunna ha från ukrainskt håll så har vi hört senaste veckan varningar för att Ryssland nu förbereder en ytterligare mobilisering av flera hundratusen nya soldater. Det varnar ukrainsk underrättelse och president Zelensky för. Samtidigt så vet vi att Ryssland lider stora förluster vid fronten och flera bedömare har varnat för att man förlorar flera soldater än man lyckas rekrytera.
4: Säger utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth. Drönaren med sprängmedel som upptäcktes på flygplatsen i Leipzig i veckan har av Tysklands inrikesminister kallats för en ny nivå av fara. Överstelöjtnant Johan Hovinen, som också är lärare vid Försvarshögskolan, håller med om den slutsatsen och han menar att mycket pekar mot Ryssland.
14: Det här har varit ett känt hot, men nu har det här realiserats, eller man har tagit steget från att en vanlig drönare befinner sig i anslutning till en flygplats till att nu har vi en beväpnad drönare på en flygplats. Det är ju en nivåhöjning förstås.
15: Det var ju tisdag som en drönare med sprängdeg hittades helt nära ukrainska transportflygplan i Leipzig. Tyska myndigheter har inte öppet pekat ut något land, men enligt Johan Hovinen så skulle händelsen kunna vara en del av ett upptrappat hybridhot från Ryssland, där alltså traditionella militära metoder kombineras med civila.
14: Absolut, och det är bara någon vecka sedan som Ukraina genomförde en attack mot ett iranskt fraktfartyg i Kaspiska havet som låg i Volga-deltat och väntade på att kunna gå in. Man skulle kunna vända på det och säga att ja, det kan man utesluta att Ryssland genomför en attack mot ukrainska flygplan i Tyskland som har fraktat in militär utrustning.
15: Johan Hovinen gör kopplingar mellan händelsen i Leipzig och tidigare brandattacker i Storbritannien, Tyskland och Polen som rysk underrättelsetjänst misstänks ligga bakom.
14: Nu vet vi ju inte vad som ligger bakom det här, men i och med att det finns en beväpning med här, en sprängladdning, så är det väl inte omöjligt att har man lyckats

0: Svar på att Italien införde gränskontroller mot Spanien svarar Spanien med samma mynt, här är vår utsända.
1: Ett hundratal poliser utförde under lördagen passkontroller på resenärer som kommer flyg till Spanien från Italien. Gränskontrollerna kommer fortsätta till den 7 september, skriver tidningen El País. Men tidsgränsen kan flyttas beroende på hur situationen utvecklar sig. Det var efter den stora anstormningen av migranter från Marocko till den spanska exklaven Ceuta, då minst 80 människor dog, som Italiens regering bestämde sig för att införa gränskontroller för resenärer från Spanien. Först sa sig Italiens premiärminister Giorgia Meloni också vilja utesluta Spanien ur Schengen-samarbetet, något som inte är möjligt enligt EUs regler. Efter att medlemsländernas berörda ministrar träffats för ett krismöte i veckan slog EUs kommissionär för migration fast att Schengen inte är problemet. Exklaven Ceuta ingår inte heller i Schengen-samarbetet. Efter det mötet lyfte kommissionären fram ländernas solidaritet och samarbete med Spanien, men det hindrade inte Italiens regering från att fortsätta på sin hårda linje. Att Spanien nu också inför gränskontroller ska enligt inrikesministern Fernando Grande Marlaska bero på att irreguljär migration till Italien skulle kunna skada Spaniens ordning och säkerhet. På fredagen sa man från spanskt håll att Italiens beslut att införa gränskontroller var obefogat, går emot EUs intressen och diskriminerande mot den spanska befolkningen, enligt Reuters. Karin Arpsjö, Paris.
0: Estland planerar att bygga sitt första kärnkraftverk. Den här månaden inleds ett samråd med boende i området där reaktorerna är planerade och det finns kritik. Henry Ormus är en av grundarna av företaget bakom planerna Fermi Energia.
2: Historically, our energy production has been very CO2 intensive from oil shale burning.
3: Historiskt har vår elproduktion varit koldioxidintensiv och baserad på skifferolja, säger Henry Ormus på Fermi Energia. Skifferolja ger extra höga utsläpp och Estland behöver nu ersätta den med något annat, bland annat för att möta EUs klimatkrav. Tidigare i år tog landet beslut om att man kan bygga kärnkraft. Och precis som i Sverige handlar planerna om små reaktorer, säger Henry Ormus på Fermi Energia.
2: We are planning to build two small modular reactors in Estonia.
3: Vi planerar för två små modulära reaktorer, säger Henry Ormus. Alltså en något mindre satsning än den som Vattenfall gör i Ringhals. Estland har ingen kärnkraft sedan tidigare, men över hälften av esterna är positivt inställda enligt opinionsundersökningar. Samtidigt finns protester lokalt i området som pekas ut som lämpligt. I byn Lettipea vid den estniska nordkusten bor journalisten Enno Tammer. Han vill inte ha någon kärnkraft där.
4: I'm against that Fermi Energia plans it in our territory. There are many reasons.
3: Jag är starkt emot det av många skäl, säger Enno Tammer. Han och hans fru har samlat in namn och kämpar emot kärnkraftsplanerna. De ser risker både för naturen i närområdet och säkerhetsmässigt. På senare tid har ukrainska drönare kommit in i den här delen av Estland som ligger nära ryska gränsen.
5: We have drones everywhere. We have something happened all the time here. Why I want to go here and put here nuclear power? I don't understand.
3: Varför ska de bygga kärnkraft just här där vi har problem med drönare och saker händer hela tiden, frågar sig Tina Tammer i byn Lettipea. Mona Hambreus i Estland.
0: Och det finns ett längre reportage i detta ämne från Godmorgonvärlden i vår app. Kan man lyssna på den. Vi fortsätter på samma tema. Extremvärmen i Europa med uttorkade floder har lett till att reaktorer har tvingats stänga eller minska produktionen. Ungern är ett exempel. Det här visar att kärnkraften måste klimatanpassas enligt Per Högselius, professor i teknikhistoria vid KTH.
6: En normal stor reaktor behöver ungefär 50 kubikmeter vatten per sekund. Ja, som en ganska stor flod egentligen som då hela tiden måste fortsätta flyta genom kärnkraftverkets olika komponenter då.
7: Alla kärnkraftverk, stora som små, är beroende av kylvatten för att fungera och för att undvika olyckor.
6: Vi vill ju inte ha en härdsmälta på grund av att det saknas kylning då.
7: Krisen i Ungern visar på hur kylvatten från floder kommer bli en osäker lösning i takt med klimatförändringen.

0: det kommer bli svårt att bygga nya reaktorer vid europeiska floder just på grund av den här tilltagande problematiken då, kring kylvattenförsörjningen.
1: Flera EU-länder har precis som Ungern kärnkraftverk vid floder, medan man i Sverige byggt dem vid havet. Men också havsvattnet blir varmare, så kärnkraften måste anpassas för att möta de olika förändringarna som klimatet kan kräva, genom till exempel effektivare kylning.
0: Nya typer av kyltorn, och de kärnkraftverk som ligger vid kusten kanske behöver skyddas mot extrema stormar. Då tillkommer just detta med klimatanpassning som ytterligare en kostnad för en teknik som redan är och är väldigt extremt dyr.
1: Per Huxelius har tillsammans med internationella forskarkollegor studerat hur kärnkraften påverkas av ett varmare klimat. Han tror att de höga kostnaderna kommer att bromsa utbyggnaden av kärnkraft.
0: Även om vi har en diskussion om en möjlig kärnkraftsrenässans, så är trenden egentligen att kärnkraftverkens roll i världens energiförsörjning minskar.
2: Professor Per Huxelius, reporter, god morgon världens Åsa Furuhagen. Och också detta kan man höra mer om i Sveriges Radio-appen. Skedestorken tycks ha kommit för att stanna i Sverige. I år har de första kullarna ungar med säkerhet kläckts på västkusten. Ornitolog Niklas Aronsson i BirdLife Sverige.
3: Förra året och året dessförinnan så hittades det bon. Det är mycket möjligt att de häckade även de två åren. Men det är i alla fall i år som det verkligen har gått att se att det har varit en häckning.
4: Det är två par skedstorkar som häckat och tillsammans fått minst 8 ungar på en isolerad ö i Göteborgs hamninlopp. 7 av ungarna har ringmärkts. Egentligen är skedstorken ingen stork utan en stor vit ibisfågel.
3: Den är dock stor som en stork och den har en näbb som är då skedformad som den använder för att fånga små fisk med i grunda vatten. En väldigt elegant och vacker fågel.
4: Skedstorken häckar på flera platser i Danmark och har de senaste åren observerats i Skåne, Halland och Göteborgstrakten. Ett varmare klimat kan vara orsaken till att den sökt sig allt mer norrut i Europa. Men framförallt är det för den trivs här, enligt Magnus Gelang, fågelspecialist på Naturhistoriska museet i Göteborg.
5: Går det bra för dem där de häckar så ökar de i närområdet, och det är precis det som händer. Det går bra för dem i Danmark. Och då är steget över till västkusten är nästan inte ett steg, utan det är bara en liten hopp åt sidan. Så.
4: Om skedstorken nu etablerar sig i Sverige kommer den inte utgöra något hot för andra svenska arter, menar Magnus Gelang.
5: Så vitt jag vet så ser man inte att det är någon stark konkurrensbild, utan det är snarare det att det blir en pusselbit till i vår biologiska mångfald.
2: Och det säger Magnus Gelang som alltså är fågelspecialist på Naturhistoriska museet i Göteborg. Reporter Anna Olofsson, P4 Göteborg. Den som kör elsparkcykel i Paris måste numera ha både hjälm och reflexväst på sig. De nya reglerna började gälla i fredags och infördes efter att det inträffas allt fler olyckor där personer fått allvarliga eller till och med dödliga huvudskador. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Paris förbjöd uthyrning av elsparkcyklar för några år sedan, men det är fortfarande vanligt att folk har egna elsparkcyklar. I Lunchekot har vi bland annat rapporterat att kommunerna inte kan räkna med någon hjälp från regeringen för att klara av att renovera de ålderdomliga VA-systemen. Producent i Lunchekot, Masse Benesch.
6: Och då SMHI. Med en landersjörapport med mig, Niklas Einevik. Moln och regn i samband med en varmfront har rört sig upp över norra Norrland, och med det så har lite varmare luft nu strömmat upp över landet. En högtrycksrygg i söder gör att över Götaland och delar av Svealand och östra Norrland ges utrymme för en hel del sol, om än inte alltid från en klarblå himmel. Över Norge och delvis även de svenska fjällen så sträcker sig en kallfront med regn och skurar. Under eftermiddagen och kvällen så rör sig denna vidare österut över först Norrland och under kommande natt även in över södra Sverige. Under morgondagen då rör sig kallfronten med regn vidare österut över landet samtidigt som tillhörande lågtryck fördjupas över norra Norrland. Och det gör att regn och skurar fortsatt berör stora delar av Norrland och Svealand under kvällen och natten till tisdag. I övrigt så klarnar det upp efterhand under eftermiddagen och kvällen samtidigt som västvinden också tilltar över landet. Prognos fram till imorgon kväll, hela Götalands fastland samt Öland. Soligt eller halvklart och sydlig vind, i natt ökad molnighet följt av regn från nordväst och med början i Bohuslän och Dalsland. Eventuellt också någon skur nattetid över Småland och Öland. 13-17 grader i natt. Imorgon eftermiddag uppklarnande västerifrån, fortsatt någon enstaka skur dock. 15-19 grader och västlig vind med friska vindbyar. Gotland. Mest soligt, framåt natten ökad molnighet och sena natten eller morgonen passerande regnskurar, 15-19 grader. Imorgon halvklart till mulet och mest uppehåll och något lätt regn och omkring 20 grader. Sydlig vind med friska vindbyar. Östra Svealand, klart eller halvklart. Från natten halvklart till mulet följt av regn eller skurar, 14-18 grader i natt. Imorgon eftermiddag väntas växlande molnighet med utrymme för sol och mest uppehåll. Sen eftermiddagen eller kvällen kan det bli någon skur. Temperatur 19-23 grader, vind omkring syd och dagtid med friska vindbyar. Västra Svealand, halvklart och mulet, störst utrymme för sol i de östra delarna. I Dalafjällen tidvis regn. I natt allmänt regn västerifrån och då 12-16 grader. Imorgon förmiddag rör sig regnet vidare österut och följs av växlande molnighet från eftermiddagen i samband med skurar. 17-21 grader och vind omkring syd, dagtid med friska eller i skurar, imorgon hårda vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Soligt eller halvklart, mest solig i kustlandet. Sydlig vind, från kvällen halvklart till mulet och i natt regn västerifrån och då svag vind. 11-16 grader i natt. Imorgon följs regn av skurar och en västlig vind i de södra landskapen med friska eller i samband med skurar hårda vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter. Mulet och regn eller skurar i natt 5-10 grader. Imorgon på dagen omkring 10 grader. Sydlig vind som i södra fjällen är frisk på Karlfjället. I natt mest svag vind. Men imorgon får vi nordvästlig och något ökande vind. Norra Norrlands kust och inland. Mulet eller mulnande, under sena eftermiddagen och kvällen regn västerifrån, sydlig vind. I natt så kan det klarna upp i nordligaste Lappland och nattemperatur 9-14 grader. Imorgon allmänt regn eller skurar över området, 8-14 grader och mest svag vind. Norra Norrlands fjälltrakter. Mulet och regn eller skurar och sydvästlig vind som är frisk eller lokalt hård på Karlfjället. I natt i norra Lapplandsfjällen uppehåll och något avtagande vind som vrider till väst. I övrigt i området fortsatt regn och svag vind. Omkring 5 grader i natt. Imorgon så sprider sig regn åter upp över hela området, då 5-10 grader och mest svag vind. Under tisdagen då råder nordvästvindar över hela landet och växlande molnighet framförallt i söder, en hel del sol. Temperaturer från omkring 20 grader i söder till 10-15 grader i norr. Och det är uppehållsväder med en del skurar i fjällen. Men varmare luft börjar återröra sig upp söderifrån över landet redan under onsdagen då ett högtryck börjar växa in. Under torsdagen då vandrar en varmfront upp över norra halvan av landet och med detta också då regn. Söder om fronten så är det ganska gott om sol åter upp mot en 25 grader varmt. Den allra varmaste luften ser inte ut att nå hela vägen upp över norra Sverige och även under fredagen och lördagen ser regn och skurar ut att dominera vädret över landets norra halva. Över södra halvan av Sverige, högtrycksbetonat och riktigt varmt väder med omkring 25 grader på dagarna och milda nätter. På söndag då ser högtrycksryggen ut att börja förskjutas österut eftersom ett nytt lågtryck närmar sig ute på Norska havet. Och vi får lite lägre temperaturer även i söder. Fortsatt ostadigt väder i norr. Och början på nästkommande vecka då ser det ut att fortsätta vara allmänt lågtrycksbetonat. Den varmaste luften i söder ersätts med svalare luft och vi får dagstemperaturer från omkring 20 grader i söder till omkring 15 grader i norr. Så sjöväder. Lågtryck på Norska havet fördjupas och rör sig in över mellersta Skandinavien på väg mot norra Finland. Ett högtryck med centrum över Belarus förskjuts österut. Och en siktsammanfattning. Idag god sikt, men under måndagsdygnet så passerar regn österut och i samband med det måttlig sikt på Bottniska viken imorgon eftermiddag följt av regnskurar. Gulingvarning har vi utfärdat på Skagrak och Kattegat. Prognos till imorgon kväll, Tyska bukten, sydväst 3-7 meter i sekunden, ikväll väst och i natt 6-10, imorgon nordväst. Fiskebanken och Sydutsira, syd 5-9 från ikväll omkring väst, imorgon 8-13. Skagerrak, syd 5-9, i natt sydväst eller väst ökande, imorgon 10-15. Kattegat, syd 6-10, i natt vridande väst, imorgon eftermiddag 8-13, mot kvällen upp mot kuling 15. Vänern, syd eller sydväst 6-10, imorgon 8-12. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, omkring syd 4-8, under kvällen västerifrån, vridande mot väst. Söder och sydöstra Östersjön, omkring syd 4-8, i natt 7-11, imorgon sydväst eller väst. Mellersta och norra Östersjön samt Finska viken, syd eller sydväst 8-13. Rigabukten, sydväst 4-8, i natt syd 6-10. Ålandshav, Skärgårdshavet, hela Bottenhavet samt norra Kvarken och Bottenviken, sydväst eller syd 7-11, i natt 8-13 meter i sekunden. Klockan 12 rapporterar Stockholm 22 grader, Göteborg 23, Malmö 24, Karlskrona 19, Kalmar och Visby 21, Jönköpings flygplats 20, Norrköping 23, Karlstad 19, Gävle 22, Mora och Sundsvall 19, Östersund 18, Umeå 20, Vilhelmina 17, Luleå 16 och Kiruna 14 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet kommer från Pajala i Tornedalen som har haft strax under 0 grader. Och med det så önskar jag en god middag från SMHI.
7: Om 2 minuter hör vi Sommar i P1 med journalisten och författaren Åsne Seierstad. Och efter det fortsätter den här programserien.
8: 2 vetenskapsjournalister, Lena Nordlund och Björn Gunnér, ni gör serien Brottsspår. Det finns ju massor av true crime och poddar och media är fullsmockat med brott. Behöver vi verkligen ytterligare ett radioprogram om det här?
9: Kanske inte ett om brott, ett ytterligare, men ett om vetenskapen och tekniken bakom brottsutredningar.
10: Ja, och man får lära sig hur det går till i verkligheten jämfört med hur det ofta beskrivs i deckare, i böcker och i tv. Och det finns verkligen både likheter och skillnader.
8: Så vad är det ni har upptäckt?
9: Vi har fått lära oss jättemycket om historia. Att det är spännande att veta hur det gick till när första fingeravtrycket användes vid ett barnamord i Argentina. Att man också kan se saker på vad någon har varit i örondamm.
10: Och sen lite modernare teknik som vi också har kommit in på. Till exempel något som kallas för skjutincidentrekonstruktioner. Något som görs avancerat numera i 3D. Och då kan man kartlägga hur en skytt har rört sig i en miljö. Och det gjordes till exempel vid Risbergska dådet i Örebro. Så det där var spännande och otäckt.
8: Har ni själva några guldklimpar?
9: Jag älskar en dam som lärde upp poliser i USA hur man ska vara uppmärksam på brottsplatser genom otäcka mord i ett dockskåp.
10: Och jag har till slut fattat hur det går till när de här unika spåren skapas på en kula så man kan se vilket vapen, enskilt vapen, just den här kulan har avlossats från. Det där är ganska spännande.
8: Brottsspår hör vi söndagar 14.30 här i P1.
11: Här är NRK Nyheter klockan 13. Över 20 000 människor är evakuerade från området rammat av skogbrand i Kanada, det meddelar nyhetsbyrået AFP. Styresmaktene har erklärt undantagstillstånd i provinsen British Columbia. Kraftig vind gör att branden sprider sig raskt. Ett område på över 100 kvadratkilometer är svidd av, ifølge brandväsendet. Därför bäls inte känt vad som är orsaken till att det begynte att bränna. Men politiet säger att de undersöker saken. Det er all grunn til å være skeptisk til de nye Meta-brillene, det mener teknologiekspert og byråleier i Coxit, Magnus Brøyn. Meta har lansert briller som ser helt vanlige ut, men glasa skjuler det ekspertene kaller et personvernmareritt. De har innebygd kamera, mikrofon, høgtalerer og kunstig intelligens.
12: Det er jo det som er litt urovekkende med dette, det er at ikke bare kan vi filme andre og fange andres, hva skal vi si, vandre inn i deres hverdag og utfordre personvernet deres, men i tillegg så ender vi opp med å dele veldig mye egne data som vi antagelig ikke ønsker å dele med store aktører som Meta. Og det er det nok ikke alle som er klar over når de løper i en norsk brilleforretning og kjøper et litt annet par med briller fra Meta og setter de på nestippen. For da utfordrer det både andres personvern, men faktisk også ditt eget.
11: Det sa Magnus Brøyn. Russland fører en krig mot verdens matsikkerhet, det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky nå etter et angrep mot hamna i Odessa i natt. Hamna blir omtalt som hovedpulsåret for Ukrainas landbrukseksport. Ukraina er verdens største eksportør av korn, og langvarige forstyrrelser av denne eksporten kan utgjøre en stor risiko for importavhengige land i Afrika og Asia, det skriver NTB. Samstundes kan det se ut som russisk økonomi skranter. Penger som før var lett tilgjengelige, til dømes fond og sal av olje og gass, er vanskeligere for Russland å få tak i. Dermed gir russiske styresmakter drastiske valg.
13: Nå selger man altså de statlige eiendelene i flyplasser, de beslaglegger private virksomheter for å få mer penger, og de øker skatter og avgifter. Ikke minst altså prisstigning, inflasjonen er stor. Alle russere ser at økonomien, at alt blir dyrere her, og lønninger og pensjoner stiger ikke tilsvarende. Sånn at det skjer noe, ja, men hvor alvorlig det er, hvor langt unna man er et eventuelt sammen, det er uhyre vanskelig å si.
11: Det fortalte korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse. Dette var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.